0: 皆さんこんにちは。6月4日木曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミルンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは、
1: 朝から怪獣と戦ってて、
0: 아침부터괴물이랑전쟁을치르거든요。もう昼間は結構暑いですね先生。6月ですけど、
1: ですね、
0: はい、暑いからといって冷たいものばかり食べているとお腹を壊すこともあります、うん、はい、皆さんくれぐれもお気をつけください。ところで先生、はい、先生にとって何か子育ての楽しいエピソードってありますか？
1: そうですね、息子が最近私と妻に時折メッセージを書いてくれるんですね、はい、はい、まあ、韓国語なんですけれども、はい、でそのメッセージを読むと嬉しいんですけれども、そのテーブルでメッセージを頑張って書いてる姿もすごく可愛いんですよね。
0: 先生、
1: はい、
0: どんなメッセージですか？
1: あ、まあ、それはまあ
0: さらげよとかですね、まあ、
1: そういう感じで始めますね。
0: あ、そうですね、はい、まあ、子育てというのが、まあ、もちろん大変ではあると思いますけど、はい、それ以上の幸せを感じたりするので、ね、その大変さがスーッとなくなるような感じになるんじゃないでしょうかね。
1: まあ、そうですね、確かに、
0: はい、そうですよね。じゃあ오늘의이야기뭔가이렇게뭐육아이야기도나오고조금감을잡으셨을것같은데과연이가정에서는어떤일이벌어지고있을까요？오늘의진검다리입니다。
1: 이야이야기，
0: 이야이야기，모든것에싫어라고말하는시기，뭐유아사춘기，뭐싫어병이런식으로이야기를하더라고요。
1: 헤토헤토，
0: 기진맥진한모양，아주녹초가된모양을헤토헤토라고합니다。
1: 간색을起こす，
0: 간색을起こす，짜증을내다。
1: 一仕事を終える，
0: 一仕事を終える하면은한가지일또는요힘든일을끝내다라는뜻으로쓰입니다。아침마다육아전쟁을치르고출근하는나가이안리，실업병시기의아이때문에요현실적인어려움그리고그과정에서느끼는부모의고충이생생하게이대화속에담겨있습니다。今日の会話よく聞いてください。
2: 永井さん、最近体調大丈夫？朝から疲れてるように見えて。
3: ご心配おかけしてすみません。大丈夫なんですけど、最近朝から怪獣と戦ってて。
2: 怪獣？あ、もしかして息子さん？
3: はい、ついに本格的にイヤイヤ期に突入してしまって、朝からヘトヘトです。
2: あ、それは大変だ。あれも嫌、これも嫌のオンパレードだよね。
3: はい、自分でやるも強くて、少しでも手を貸そうものなら癇癪を起こすし。
2: そうなると手がつけられなくなるよね。
3: だからできるだけ本人にやらせようとするんですけど、時間かかるし。
2: 毎日一仕事終えてから出社してるようなものだね。ほんとお疲れ様。
1: 10ページ言葉の温度。何々ようものなら。
0: 동사의의지형그러니까우또는요가붙는꼴이죠。이뒤에모노나라가붙으면은만일그런일을했다가는큰일이일어날것이다이렇게과장해서말하는표현입니다。뭐뭐라도했다가는뭐뭐할것같으면이렇게해석할수있는데요。
1: 早く寝たら아시다바이토でしょ。
0: 일찍자는게어때？아시다바이토でしょ？내일아르바이트잖아。
1: そうだね。遅刻しようものなら首になっちゃうし、早く寝よう。
0: 遅刻する。遅刻しよう。이게의지형이잖아요。뭐권유형이렇게도부르는데의지를나타냅니다。遅刻しようものなら지각이라도했다가는이렇게해석하면자연스럽습니다。そうだね。그러네。遅刻しようものなら首になっちゃうし、早く寝よう。지각이라도했다가는クビになる해고되다。잘릴테니까빨리자야겠다。
1: 手がつけられない。
0: 手がつけられない。

0: 상태가 너무 심해서 어떻게 대처해야 할지 알 수 없는 모양. 손쓸 방도가없다. 처리할길이없다。
1: 一人暮らしの息子さんに会いに行ったんでしょ？どうだった？
0: 一人暮らし、혼자사는것또는자취이렇게해석할수있는데요。一人暮らしの息子さんに会いに行ったんでしょ？자취하는아들보러갔다왔잖아。どうだった？어땠어？
1: もう手がつけられないほどに部屋が散らかってて呆れたわ。
0: 散らかる、어질러지다。그러니까아우정말이지대가つけられない호도니손을댈수없을정도로헤아가지라카떼떼지라카떼이때방이어질러져있어서아기레다와아기레르어이없다기막히다그러니까아정말기가막혔어그꼴을보니정말기가막히더라하는이야기입니다자대화문함께보시죠
1: 나가이상最近体調大丈夫
0: 나가이씨요즘体調몸컨디션괜찮아요
1: 아사카라疲れてるように見えて
0: 아침부터疲れている자疲れる는지치다피곤하다인데지친상태를나타낼때는疲れている해야지피곤해보인다이런뜻이거든요疲れてるように見えて아침부터피곤해보이는데
1: ご心配おかけしてすみません
0: 心配をかける걱정을끼치다ご心配おかけする자이건전부겸양표현입니다자신을낮춰서하는말인데고심파이오카케시테스미마센걱정끼쳐서정말죄송해요
1: 大丈夫なんですけど最近朝から怪獣と戦ってて
0: 아괜찮긴한데요요즘朝から怪獣と戦ってて아침부터괴물이랑전쟁을치르거든요日本では先生このイヤイヤ期に、
1: はい
0: 突入した息子のことを怪獣とかよく呼んでますよね。
1: そうですね、
0: まあ。もうどうにもできないってね。手に負えない。もう도저히어떻게손을쓸수없을정도로힘든상황에서이어린아들을괴물이렇게부르기도합니다。
1: 怪獣？아、もしかして息子さん？
0: 괴물이요？아、혹시아들？
1: はい。ついに本格的にイヤイヤ期に突入してしまって。
0: ねえ、드디어本格的に본격적으로요イヤイヤ期、유아사춘기、실업병뭐든지안하겠다고하는거싫어싫어하는때있잖아요。유아사춘기에접어들어서요。
1: 朝からヘトヘトです。
0: ヘトヘトだ하면은녹초가되는모양되어있는모양이잖아요。그러니까아침부터완전히녹초가돼요。
1: 아、それは大変だ。あれも嫌、これも嫌のオンパレードだよね。
0: オンパレード、총출동、이런뜻이거든요。그러니까、아이고、그거정말힘들지。あれも嫌、これも嫌。이것도싫다、저것도싫다하면서、オンパレード、뭔가が줄줄이이어지잖아。
1: はい、自分でやるも強くて、少しでも手を貸そうものなら、感触を起こすし。
0: ね、自分でやる、내가할거야。라는것도강해서즉내가할거야라는고집도세서스코시데모조금이라도테오카소모노나라테오카스이거는도와주다예요카소모노나라즉도와주려했다가는조금이라도도와주려고하면은간샤코오코스시짜증을내고요
1: そうなると手がつけられなくなるよね。
0: 手がつけられない。もう도저히손쓸수가없다라는뜻이죠。그래서、아、그렇게되면정말손쓸수가없어。
1: だから、できるだけ本人にやらせようとするんですけど、時間かかるし。
0: 그래서、できるだけ되도록이면、本人にやらせる。하게끔하다시키다죠그러니까아이가스스로하게하려고하는데시간그가루시시간이많이걸리고요
1: 매일一仕事終えてから出社してるようなものだね本当お疲れ様
0: 매일一仕事終えてから出社する出社이건출근이잖아요그러니까매일일을하나끝내고아니면힘든일을하나끝내고出社してるようなものだね출근하는거나마찬가지네本当お疲れ様정말수고많아고생많네했는데정말출근하기전부터아이때문에전쟁을한번치르고그다음에출근을하는거니까아침부터疲れてるように見えるのは当たり前かもしれませんねもしかすると先生のところ純君

0: いかがでしたか、イヤイヤ期。
1: どうですかね、まあそうちょっと機嫌が悪い時は確かにありますよね。
0: でもそれほどではなかったですかね。
1: まあどうでしょうか
0: まあどうでしょうか、てんてんてんっていうことですね。はい、それでは意味を考えながらもう一度よく聞いてください。
2: 永井さん、最近体調大丈夫？朝から疲れてるように見えて。
3: ご心配おかけしてすみません。大丈夫なんですけど、最近朝から怪獣と戦ってて。
2: 怪獣？あ、もしかして息子さん？
3: はい、ついに本格的にイヤイヤ期に突入してしまって、朝からヘトヘトです。
2: あ、それは大変だ。あれも嫌これも嫌のオンパレードだよね。
3: はい、自分でやるも強くて、少しでも手を貸そうものなら癇癪を起こすし。
2: そうなると手がつけられなくなるよね。
3: だからできるだけ本人にやらせようとするんですけど、時間かかるし。
2: 毎日一仕事終えてから出社してるようなものだね。ほんとお疲れ様。
1: 11ページ口になじませる。
0: 자오늘의문형입에익히기는요요ものなら。
1: このことがバレようものならただではすまないよ。
0: 들키다발각되다バレるバレよバレよものなら、이렇게된거죠。このことがバレようものならただではすまないよ。ただではすまない、이거는그냥넘어가지않는다、그냥끝나지않는다라는뜻으로、이일이들키기라도하면은バレようものなら가만히넘어가지않을거야。
1: 約束を破ろうものなら信用はガタ落ちです。
0: 破る、約束を破る、約束を어기다、破る、破ろう、破ろうものなら、이렇게된거죠。そう、約束を어기기라도하면은信用はガタ落ちです。ガタ落ち、이거는폭락、확떨어지는것으로、信用은급격히떨어집니다。여기서信用、信用、이거는신뢰라는뜻으로해석할수도있습니다。
1: ここでミスでもしようものならプロジェクト全体に影響が出るので緊張しました。
0: 여기에서ミスでもしようものなら실수라도했다가는プロジェクト전체에影響が出る、영향이생기니까긴장했어요。자문장완성하기첫번째，조금이라도도와주려고하면은짜증을내고요。도와주다，
1: 手を貸す，手を貸そうものなら，少しでも手を貸そうものなら癇癪を起こすし。
0: 차로갔다가는편도5시간은걸릴거예요。차로가다。
1: 車で行く。車で行こうものなら。車で行こうものなら片道5時間はかかるでしょう。
0: 편도라고할때는片道라고합니다。그런말을했다가는두사람의우정이깨질지도몰라。그런말을하다。
1: そんなことを言う。そんなことを言おうものなら、二人の友情は壊れるかもしれないよ。

0: 12ページ今日の漢字。
1: 오늘의한자는싸움전전략
0: 戦略
1: 戦略。
0: マーケティング成功の鍵は戦略にあります。
1: 마케팅성공의가기열쇠는전략에있습니다전략에있습니다싸우다경쟁하다
0: 戦う強い相手と戦うと自分も強くなれるので嬉しいです。
1: 強い相手と戦うと강한상대와싸우면自分も強くなれるので저자신도강해지니까嬉しいです。좋아요승산있는싸움또는뭐이긴싸움이라는거
0: 같이익사
1: 이때는전이라고하는한자를익사로읽어서같이익사라고합니다
0: 같이익사다と思って油断してはいけない。
1: 같이익사다と思って다이긴싸움이라고생각하고유단してはいけない。유단する방심하다방심해서는안된다。자싸움이라고할때요일반적으로우리가회화에서사용할때는다다까이라는표현을씁니다。익사라고하는거는요좀예스러운말이에요。그래서이렇게뭐관용적인표현으로남아있다거나한단어로